0: Sabah dan Sarawak. Ahli Parlimen Kota Kinabalu, Datuk Chan Fung Hin berkata, langkah itu selaras dengan semangat untuk mengembalikan keseimbangan dalam aturan perkongsian kuasa Persekutuan Malaysia. Langkah itu juga penting bagi memperkukuh kedudukan kedua-dua negeri dalam persekutuan, di samping memelihara prinsip-prinsip yang menjadi asas pembentukan Malaysia. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan bahawa kerajaan telah bersetuju untuk meningkatkan nisbah perwakilan ahli parlimen bagi Sabah dan Sarawak melebihi tahap semasa selaras dengan Semangat Perjanjian Malaysia 1963, MA63. Elemen Citra Sabah akan dimasukkan ke dalam kurikulum baharu persekolahan bagi murid tahun 1 dan tingkatan 1 bermula sesi akademik tahun depan. Perkara itu dimaklumkan Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq. Beliau berkata perkara itu merupakan antara persetujuan dicapai menerusi mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MTPMA63 berkaitan pendidikan. Langkah itu penting bagi memastikan kekayaan budaya Sabah dapat difahami dan dihayati semua anak-anak sekaligus memperkukuh semangat persahabatan, perpaduan dan kekuatan Malaysia.
1: Saya ingat ini penting kerana kita melihat bahawa persahabatan dan juga kekuatan Malaysia Sabah Sarawak ini sebagai satu kekuatan yang mesti juga dibentuk melalui kurikulum.
0: Datuk Seri Fadlina ditemui media selepas penyerahan projek Sekolah Menengah Sains Sabah dan Sekolah Kebangsaan Buit Hill di Kota Kinabalu. Mengulas isu sekolah daif di Sabah, Datuk Seri Fadlina berkata kemajuan pelaksanaan projek berkenaan berada pada tahap baik dengan sebahagiannya telah siap dibina, manakala selebihnya masih dalam fasa pembinaan serta pra-pelaksanaan.
1: Kita akan pastikan tumpuan kita ini diberikan terus untuk memastikan sekolah-sekolah daif dapat kita baiki secepat mungkin untuk manfaat anak-anak kita khususnya.
0: Datuk Seri Fadlina Siddiq, daripada 416 sekolah yang dikenal pasti untuk penggantian penuh, 245 sekolah telah siap sepenuhnya, manakala 63 sekolah sedang rancak dibina di lapangan. Pemantauan rapi secara berterusan terus dilaksanakan bersama pihak berkaitan termasuk Jabatan Kerja Raya JKR Sabah bagi memastikan projek naik taraf sekolah daif ini berjalan lancar. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Sabah menjadi penerima peruntukan tertinggi di seluruh negara bagi Program Inisiatif Kemudahan Rakyat IKR dan Projek Kecil. Dengan jumlah keseluruhan RM582.29 juta membabitkan 2,301 projek sejak 2023. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, bagi tahun 2026 sahaja, Sabah diperuntukkan RM113.3 juta bagi pelaksanaan 481 projek.
3: Perbelanjaan yang peruntukan yang kita telah letakkan sekitar RM1.56 bilion yang mana kita agihkan ke seluruh negara melalui proses permohonan sama ada agensi ataupun yang lebih penting adalah daripada pengadu rakyat biasa.
0: Akmal ditemui pemberita selepas melawat projek naik taraf jambatan kayu kepada separa konkrit di Kampung Kalansanan Inanam. Jambatan sepanjang 70 meter bernilai RM199,508 hasil permohonan penduduk menerusi sistem IKR siap pada Januari lepas. Dalam pada itu, Akmal berkata ekonomi biru Sabah berpotensi jadi agenda nasional sebagai antara pemacu baharu pertumbuhan ekonomi negara. Beliau berkata Kementerian Ekonomi berpandangan Sabah mempunyai potensi besar dalam sektor ekonomi biru yang wajar diteroka secara lebih menyeluruh. Ia termasuk melihat peluang ekonomi berasaskan sumber dan ekosistem laut yang boleh menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan daya tahan kehidupan rakyat. Menurutnya, agenda ekonomi biru tidak seharusnya dilihat sebagai agenda Sabah semata-mata. Sebaliknya, perlu dipertimbangkan sebagai salah satu keutamaan di peringkat nasional. Agenda pembaharuan industri teksi terus diperkukuh menerusi program pembaharuan teksi madani nasional. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah berkata, program memberi tumpuan bukan sahaja kepada pembaharuan kenderaan, malah aspek keselamatan, perlindungan sosial, kesejahteraan pemandu serta peluang meningkatkan pendapatan. Beliau ditemui pada program pembaharuan teksi madani nasional di Kota Kinabalu. Antara kemudahan diketengahkan termasuklah skim Perkeso, proses permohonan lesen, peluang pendapatan menerusi platform e-hailing serta pakej pembiayaan kenderaan baharu. Pelaksanaan program pembaharuan teksi madani nasional memberi nafas baru kepada lebih 28,000 pemandu pengangkutan awam dan e-hailing di Sabah menerusi tawaran pembiayaan kenderaan serta perlindungan sosial yang lebih kukuh. Inisiatif ini disambut baik pengusaha pengangkutan awam di Sabah yang disifatkan sebagai platform terbaik menaik taraf perkhidmatan dan kebajikan pemandu. Ikuti reaksi Jimmy Wong, Muhammad Iskandar Al-Hizam dan Muhammad Hazali Armawansyah.
4: Kita pun dapat macam mana cara untuk memohon untuk membantu kita punya e-hailing. Ini sudah ada satu peluang untuk kita upgrade.
5: Manfaat yang saya dapat dalam program ini ialah dapat mengenal pasti benefit-benefit yang ditawarkan oleh Perkeso dan cara ataupun peraturan yang kami perlu tahu untuk dapatkan teksi madani nasional ini.
6: Sebab dia punya package-package dan yang ditawarkan lah oleh kerajaan. Kalau dari segi penjimatan minyak dan harga juga boleh membantu dari segi driver juga lah.
0: Hasil pelaksanaan operasi berterusan Batalion 21 Pasukan Gerakan AM PGA Keningau merekodkan pelbagai rampasan bernilai lebih RM36 juta ringgit sejak Januari hingga September ini. Pegawai Pemerintah Batalion 21 PGA Keningau, Superintendent Hairun Nizam Rashid berkata, 82 suspek terdiri daripada 75 lelaki dan 7 perempuan turut ditahan sepanjang tempoh tersebut.
7: Fokus kami adalah menghalang pencerobohan, kemasukan parti dan juga jenayah rentas sempadan. So itu yang kita harap dapat kerjasama daripada masyarakat sekitar lah untuk sama-sama Batalion 21 PGA ini membantu memastikan kedaulatan negara di negeri Sabah ini sentiasa terpelihara.
0: Hairun Nizam ditemui pemberita selepas penutupan kejohanan bola sepak Piala Pegawai Pemerintah Batalion 21 PGA Keningau 2026. Beliau berkata PGA akan terus mempertingkat operasi dari semasa ke semasa bagi memastikan keselamatan dan ketenteraman di seluruh kawasan tanggungjawabnya terus terpelihara. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah harap isu pemberian 40% diselesaikan segera. Elemen citra Sabah dalam kurikulum sekolah mulai tahun depan. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Salam hormat dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Ozeal J. Matthew dalam sorotan minggu ini. Kerajaan Sabah memperkukuh usaha memperkasa wanita menerusi peruntukan 8.24 juta kepada Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah Jehwa tahun ini. Peruntukan itu bagi melaksana pelbagai program yang memberi tumpuan kepada aspek ekonomi, kemahiran dan peluang pekerjaan. Pembantu Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datu Rina Jainal berkata, usaha memperkasakan ekonomi turut diberi perhatian khususnya dalam kalangan masyarakat luar bandar. Golongan yang tercecir mendapat bantuan antara golongan yang disasarkan. Beliau berkata demikian sempena program Jiwa at Community Madani Hari Kebangsaan Hari Malaysia peringkat Dun Kukusan di Tawau. Tambah Datu Rina, pendekatan secara turun padang akan terus diperkasa menerusi kerjasama pelbagai jabatan dan agensi kerajaan. Ia bagi memastikan maklumat mengenai program, bantuan dan peluang yang disediakan kerajaan dapat disampaikan secara terus kepada masyarakat khususnya di kawasan luar bandar. Dalam perkembangan lain, Datu Rina memaklumkan usaha mengurangkan masa menunggu pesakit di hospital akan terus diperkemas menerusi penambahbaikan sistem pengurusan dan perkhidmatan kesihatan. Langkah itu selaras hasrat kerajaan negeri meningkatkan kemudahan serta fasiliti kesihatan di Sabah. Jelasnya, isu kesesakan dan tempoh menunggu pesakit bukan hanya berlaku di hospital daerah, malah turut melibatkan hospital di kawasan berpenduduk padat termasuk Kota Kinabalu. Tambah Datu Rina, isu kekurangan kakitangan juga antara cabaran yang menyumbang kepada kesibukan serta kesesakan di hospital. Bagaimanapun, tiada laporan mengenai pesakit tidak dilayan atau tidak mendapat rawatan setakat ini. 23 usahawan tempatan Sabah menerima geran SME Up berjumlah RM230,000 bagi membantu menambah baik pembungkusan dan pelabelan produk sekaligus meningkatkan daya saing di pasaran. Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan, Datu Iwan Benedict berkata, bantuan itu antara inisiatif kerajaan negeri dalam membantu usahawan meningkatkan kualiti produk, produktiviti serta mengembangkan perniagaan. Justru, para penerima disaran memanfaatkan sebaiknya bantuan berkenaan selain menjadikan kejayaan mereka sebagai inspirasi kepada lebih ramai golongan belia dan graduan untuk menceburi bidang keusahawanan. Sementara itu, Pengarah Jabatan Pembangunan Perindustrian dan Penyelidikan Sabah, Siti Nur Ain Abdullah berkata, geran SME Up turut bertujuan memperkukuh sektor industri kecil dan sederhana. Pembekal yang dilantik perlu memastikan peralatan dan kemudahan yang disediakan berkualiti termasuk menghasilkan pembungkusan yang baik serta menarik. Ia bagi meningkatkan produktiviti pendapatan serta memperkukuh daya saing produk tempatan Sabah di pasaran. Kerajaan bersetuju meningkatkan nisbah perwakilan ahli Parlimen Sabah dan Sarawak melebihi kadar semasa selaras dengan semangat Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu turut melibatkan pindaan perlembagaan bagi membolehkan peningkatan penyertaan ahli parlimen dari kedua-dua negeri berkenaan. Bagaimanapun, beliau menegaskan mekanisme serta jumlah penambahan kerusi perlu dibincangkan bersama Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, negeri-negeri dan parti politik berkaitan. Ketika ini, Sabah dan Sarawak mempunyai 56 daripada 222 kerusi Dewan Rakyat. Menurutnya, Kabinet sudah membuat keputusan mengenai perkara itu dan SPR telah dimaklumkan untuk memulakan proses rundingan. Namun pelaksanaannya bergantung kepada persetujuan serta proses perlembagaan yang perlu dilalui. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar mahu perbincangan dan pelaksanaan perjanjian Malaysia MA63 dijadikan satu naratif nasional, bukan dilihat sebagai agenda sektoral melibatkan Sabah dan Sarawak. Pendekatan itu penting bagi memastikan MA63 difahami sebagai komitmen nasional berkaitan pembangunan, kestabilan serta pembinaan negara. Jelasnya, pelaksanaan MA63 tidak sepatutnya dilihat berdasarkan kaum, parti atau kelompok tertentu, sebaliknya sebagai satu wacana yang memberikan keutuhan kepada negara. Perkara berkaitan peruntukan atau hak Sabah dan Sarawak juga tidak seharusnya dilihat di Semenanjung sebagai satu pertimbangan khas semata-mata untuk kedua-dua negeri berkenaan. Sebaliknya, perlu difahami sebagai sebahagian daripada dasar dan komitmen nasional. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 di Kota Kinabalu. Sementara itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim bersetuju meningkatkan pemberian interim kepada Sabah kepada 1.5 bilion ringgit mulai tahun ini. Peningkatan itu merupakan langkah interim sementara rundingan berkaitan formula dan jumlah sebenar pemberian khas kepada Sabah diteruskan. Keputusan itu dibuat susulan permohonan penyelesaian bayaran 40% kepada negeri Sabah diberikan pertimbangan sewajarnya. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata peruntukan itu akan dibentangkan dalam belanjawan 2027 di Parlimen pada Oktober depan. Peruntukan tersebut dijangka disalurkan kepada Sabah pada akhir Oktober atau awal November tahun ini. Terdahulu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berharap penyelesaian tuntutan hak 40% hasil bersih yang diperuntukkan kepada Sabah dapat disegerakan Kerajaan Persekutuan. Sekian sorotan minggu ini yang diterbitkan oleh Ozel J. Matthew. Salam hormat dan jumpa lagi.
1: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
0: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
1: Bersama-sama menjaga kesihatan.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, telekom department line control, boleh saya bantu? Cari Dan Dan sekarang!
5: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
3: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group. Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap...

Generasi Muda, Ejen Perpaduan, Pewaris Kemakmuran, Peneraju Kemajuan Negara. Sempena Sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Berita seterusnya. Elemen citra Sabah bakal dimasukkan dalam kurikulum baru persekolahan bermula tahun hadapan. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata pelaksanaan itu melibatkan murid darjah 1 dan tingkatan 1 yang turut menekankan penghayatan terhadap kepelbagaian budaya, sejarah dan identiti Sabah dalam konteks pembentukan Malaysia.
1: Kita boleh laksanakan seawal kurikulum baru tahun hadapan memasukkan elemen citra Sabah dalam kurikulum. Jadi saya ingat ini penting kerana kita melihat bahawa persahabatan dan juga kekuatan Malaysia, Sabah Sarawak ini sebagai satu kekuatan yang mesti juga dibentuk melalui kurikulum.
0: Datuk Seri Fadlina menjelaskan perkara itu antara hasil persetujuan menerusi perbincangan berkaitan mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963. Setakat pukul 8.30 pagi tadi, Serian kembali merekodkan bacaan indeks pencemaran udara pada tahap sangat tidak sihat dengan bacaan 260. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 8 lagi kawasan di Sarawak berada pada tahap tidak sihat dengan Seri Aman dan Samarahan masing-masing pada bacaan 196, diikuti Kuching 192. Selain Bintulu, Sarike, Samalaju, Mukah dan Sibu, kualiti udara di 45 kawasan pula dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 13 kawasan lagi mencatatkan bacaan baik. Gempa bumi kuat bermagnitud 6.3 berlaku di Laut Jawa Indonesia pada pukul 5.23 pagi tadi. Bagaimanapun, Met Malaysia menerusi kenyataan memaklumkan tiada ancaman tsunami dikesan yang boleh menjejaskan Malaysia susulan kejadian berkenaan. Luar negara, Iran akan mengadakan pertemuan dengan negara-negara teluk di Oman Isnin ini bagi membincangkan isu strategik Selat Hormuz yang kini disekat susulan konflik Asia Barat. Pertemuan itu bertujuan meningkatkan persefahaman dan memperkukuh keselamatan serantau dengan Iraq serta beberapa negara pesisir teluk turut mengambil bahagian. Sekatan Selat Hormuz terus memberi tekanan kepada pasaran minyak dunia. Harga minyak dilaporkan melonjak melebihi $100 mereka setung minggu ini. Arab Saudi mengesahkan beberapa drone dari Iraq menyerang laut saluran paip timur barat di wilayah Riyadh dan Madinah menyebabkan beberapa individu cedera serta berlaku kerosakan. Operasi saluran paip itu dihentikan sementara sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan berkenaan. Kementerian Luar Arab Saudi memaklumkan Riyadh memilih untuk tidak bertindak balas buat masa ini, sebaliknya menyokong usaha Iraq mencegah serangan dari wilayahnya. Sukan tenis terbuka Amerika Syarikat, pemain Jerman Alexander Zverev mara ke akhir selepas menewaskan pemain Rusia Karen Khachanov 6-3, 7-6, 7-6 dalam aksi separuh akhir. Kemenangan itu membolehkan pemain nombor 1 dunia berkenaan memburu kejuaraan Grand Slam ketiga berturut-turut selepas menjuari terbuka Perancis dan muncul naib juara Wimbledon. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Industri otomotif pacu ekonomi negara sasar hub ekspor ASEAN. Sistem kelayakan haji baharu persediaan lebih sistematik. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Tahukah Anda berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular? Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: 16 September 1963 merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM, teman setia anda.

0: dan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
2: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

0: Bah, jangan kamu tukar station ah. Saya Velvet Aduk, terus dengar Sabah FM. Bagus, bah.
1: Sabah FM. Bagus, bah.
2: 16 September 1963 merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM, teman setia.

16 September 1963 merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM, teman setia anda.

Malaysia teroka kerjasama baharu di BRICS. Keputusan DNA mangsa nahas helikopter diperoleh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: Sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 membuka tirai hari ini di New Delhi, India dengan hari pertama menyaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi tumpuan kepada siri pertemuan Duhala bersama pemimpin negara anggota serta rakan strategik. Bagi mendapatkan perkembangan terkini persidangan berkenaan, kita bersama Vimala Kasturi Verasami di New Delhi. Silakan Vimala.
1: Baik Izamil, pertemuan ini memberi ruang kepada Malaysia memperkukuh hubungan dua hala selain meroka peluang kerjasama baru dalam bidang berkepentingan bersama. Pagi ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah hadir ke The Oberoi mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Iran sekitar 9.30 pagi waktu tempatan. Selepas itu, Perdana Menteri akan mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi. Di sebelah petang, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan perniagaan dua hala. Selepas itu, beliau akan meneruskan pertemuan dengan Perdana Menteri Ethiopia. Sidang kemuncak ini merupakan platform tertinggi BRICS yang menghimpunkan ketua-ketua negara dan kerajaan negara anggota dan negara rakan BRICS. Ini bagi membincangkan isu-isu strategik berkaitan tadbir urus global, pembangunan mampan, kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan, transformasi digital dan cabaran global yang memberi kesan kepada negara-negara membangun. Baik, itu sahaja daripada saya. Kita kembali ke Angkasa Puri. Silakan Izamil.
0: Baik, terima kasih Vimala. Keputusan ujian DNA 5 mangsa nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara FDS di Long Lelang telah diperoleh dan proses penyerahan jasad akan dilakukan hari ini. Perkara itu dimaklumkan Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah. Jelas beliau, penyerahan jasad mangsa kepada waris akan dilakukan selepas semua proses dokumentasi berkaitan diselesaikan. Status 55 rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan susulan bencana di Nepal terus menjadi keutamaan kerajaan, termasuk usaha mendapatkan pengesan rasmi mengenai kehilangan mereka. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang berusaha mendapatkan kepastian menerusi rundingan dengan Kementerian Luar dan Kementerian Undang-Undang Negara itu. Jelas beliau, usaha itu penting bagi memudahkan urusan waris termasuk berkaitan tuntutan insurans. Pengekalan kota subsidi bahan api bawah inisiatif Budi Madani memberi kelegaan kepada rakyat sekaligus membantu mengawal kos hidup yang semakin mencabar. Pensyarah Fakulti Pengurusan Perniagaan UiTM Profesor Madya Dr. Siti Sarah Ibrahim berkata, langkah itu membolehkan rakyat mengalihkan lebihan perbelanjaan bahan api kepada keperluan isi rumah.
2: Apabila rakyat Malaysia mempunyai lebihan-lebihan keuangan daripada kos bahan api, ia sumbangkan semula kepada sektor-sektor lain dan sektor lain itu akan sumbangkan semula kepada kerajaan. Jadi sebenarnya satu kitaran ekonomi kita boleh membangun atau kita boleh merancangkan lagi sektor ekonomi kita.
0: Profesor Madya Dr. Siti Sarah Ibrahim. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang positif diyakini memberi manfaat kepada rakyat dalam jangka panjang menerusi peningkatan pendapatan, peluang pekerjaan dan kesejahteraan hidup. Pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpendapat manfaat itu bagaimanapun mungkin mengambil masa untuk dirasai secara menyeluruh menyebabkan keadaan itu boleh berlaku serentak dengan tekanan kos hidup yang masih dihadapi rakyat.
3: Sebenarnya apabila ekonomi berterusan mengembang, hasil manfaatnya akan turun juga kepada rakyat. Tapi ia akan masuk dalam bentuk seperti pekerjaan yang menjanjikan gajinya yang lebih tinggi, peluang pekerjaan yang lebih banyak, dan juga bila pendapatan itu meningkat, walaupun berlaku peningkatan kos hidup itu, tetapi peningkatan gaji yang tinggi itu membolehkan mereka mampu mendepani kos hidup itu.
0: Jelas beliau, bantuan fiskal secara langsung kepada golongan tertentu masih penting, namun pendekatan berkenaan perlu disokong dengan usaha mewujudkan lebih banyak peluang ekonomi kepada rakyat. Penyelarasan antara agensi kerajaan dan penggiat industri akan diperkasa bagi memastikan usaha menangani jenayah skam dan penipuan dilaksanakan dengan lebih pantas serta proaktif. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, pendekatan menangani skam perlu melibatkan keseluruhan ekosistem berikutan jenayah berkenaan semakin kompleks dan pantas, termasuk menerusi penggunaan teknologi digital serta kecerdasan buatan AI. Usaha itu telah diperkemas menerusi mesyuarat penyelarasan memperkukuh Ketaraan Nasional menangani skam dan penipuan yang diperkongsikan bersama oleh beliau dan Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching. Perkembangan Jerebu. Setakat pukul 12.30 tengah hari tadi, Serian mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat iaitu 239, manakala 6 kawasan lain di Sarawak merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 6 kawasan itu ialah Sri Aman, Samarahan, Kuching, Bintulu, Sarike dan Sibu. Sementara itu, sebanyak 48 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

16 September 1963 merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM, teman setia anda.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman

0: Bagus Ba. Sorotan minggu ini.
1: Salam hormat dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Oziel J. Matthew dalam sorotan minggu ini. Kerajaan Sabah memperkukuh usaha memperkasa wanita menerusi peruntukan 8.24 juta kepada Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah Jehwa tahun ini. Peruntukan itu bagi melaksana pelbagai program yang memberi tumpuan kepada aspek ekonomi, kemahiran dan peluang pekerjaan. Pembantu Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datu Rina Jainal berkata, usaha memperkasakan ekonomi turut diberi perhatian khususnya dalam kalangan masyarakat luar bandar. Golongan yang tercecir mendapat bantuan antara golongan yang disasarkan. Beliau berkata demikian sempena program Jiwa at Community Madani Hari Kebangsaan Hari Malaysia peringkat Dun Kukusan di Tawau. Tambah Datu Rina, pendekatan secara turun padang akan terus diperkasa menerusi kerjasama pelbagai jabatan dan agensi kerajaan. Ia bagi memastikan maklumat mengenai program, bantuan dan peluang yang disediakan kerajaan dapat disampaikan secara terus kepada masyarakat khususnya di kawasan luar bandar. Dalam perkembangan lain, Datu Rina memaklumkan usaha mengurangkan masa menunggu pesakit di hospital akan terus diperkemas menerusi penambahbaikan sistem pengurusan dan perkhidmatan kesihatan. Langkah itu selaras hasrat kerajaan negeri meningkatkan kemudahan serta fasiliti kesihatan di Sabah. Jelasnya, isu kesesakan dan tempoh menunggu pesakit bukan hanya berlaku di hospital daerah, malah turut melibatkan hospital di kawasan berpenduduk padat termasuk Kota Kinabalu. Tambah Datu Rina, isu kekurangan kaki tangan juga antara cabaran yang menyumbang kepada kesibukan serta kesesakan di hospital. Bagaimanapun, tiada laporan mengenai pesakit tidak dilayan atau tidak mendapat rawatan setakat ini. ...23 usahawan tempatan Sabah menerima geran SME Up berjumlah RM230,000 bagi membantu menambah baik pembungkusan dan pelabelan produk sekaligus meningkatkan daya saing di pasaran. Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan, Datu Iwan Benedict berkata, bantuan itu antara inisiatif kerajaan negeri dalam membantu usahawan meningkatkan kualiti produk, produktiviti serta mengembangkan perniagaan. Justru, para penerima disaran memanfaatkan sebaiknya bantuan berkenaan selain menjadikan kejayaan mereka sebagai inspirasi kepada lebih ramai golongan belia dan graduan untuk menceburi bidang keusahawanan. Sementara itu, Pengarah Jabatan Pembangunan Perindustrian dan Penyelidikan Sabah, Siti Nur Ain Abdullah berkata, geran SME Up turut bertujuan memperkukuh sektor industri kecil dan sederhana. Pembekal yang dilantik perlu memastikan peralatan dan kemudahan yang disediakan berkualiti termasuk menghasilkan pembungkusan yang baik serta menarik. Ia bagi meningkatkan produktiviti pendapatan serta memperkukuh daya saing produk tempatan Sabah di pasaran. Kerajaan bersetuju meningkatkan nisbah perwakilan ahli Parlimen Sabah dan Sarawak melebihi kadar semasa selaras dengan semangat Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Perdana Menteri Datu Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu turut melibatkan pindaan perlembagaan bagi membolehkan peningkatan penyertaan ahli parlimen dari kedua-dua negeri berkenaan. Bagaimanapun, beliau menegaskan mekanisme serta jumlah penambahan kerusi perlu dibincangkan bersama Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, negeri-negeri dan parti politik berkaitan. Ketika ini, Sabah dan Sarawak mempunyai 56 daripada 222 kerusi Dewan Rakyat. Menurutnya, Kabinet sudah membuat keputusan mengenai perkara itu dan SPR telah dimaklumkan untuk memulakan proses rundingan. Namun pelaksanaannya bergantung kepada persetujuan serta proses perlembagaan yang perlu dilalui. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar mahu perbincangan dan pelaksanaan perjanjian Malaysia MA63 dijadikan satu naratif nasional, bukan dilihat sebagai agenda sektoral melibatkan Sabah dan Sarawak. Pendekatan itu penting bagi memastikan MA63 difahami sebagai komitmen nasional berkaitan pembangunan, kestabilan serta pembinaan negara. Jelasnya, pelaksanaan MA63 tidak sepatutnya dilihat berdasarkan kaum, parti atau kelompok tertentu, sebaliknya sebagai satu wacana yang memberikan keutuhan kepada negara. Perkara berkaitan peruntukan atau hak Sabah dan Sarawak juga tidak seharusnya dilihat di Semenanjung sebagai satu pertimbangan khas semata-mata untuk kedua-dua negeri berkenaan. Sebaliknya perlu difahami sebagai sebahagian daripada dasar dan komitmen nasional. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 di Kota Kinabalu. Sementara itu, Dato' Sri Anwar Ibrahim bersetuju meningkatkan pemberian interim kepada Sabah kepada 1.5 bilion ringgit mulai tahun ini. Peningkatan itu merupakan langkah interim sementara rundingan berkaitan formula dan jumlah sebenar pemberian khas kepada Sabah diteruskan. Keputusan itu dibuat susulan permohonan penyelesaian bayaran 40% kepada negeri Sabah diberikan pertimbangan sewajarnya. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata peruntukan itu akan dibentangkan dalam belanjawan 2027 di Parlimen pada Oktober depan. Peruntukan tersebut dijangka disalurkan kepada Sabah pada akhir Oktober atau awal November tahun ini. Terdahulu, Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berharap penyelesaian tuntutan hak 40% hasil bersih yang diperuntukkan kepada Sabah dapat disegerakan Kerajaan Persekutuan. Sekian sorotan minggu ini yang diterbitkan oleh Ozel J. Matthew. Salam hormat dan jumpa lagi.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman sejati.

0: semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.
1: Kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda, meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.

0: agar kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.
3: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Institusi Wakaf Pacu Pembangunan Sosioekonomi Rakyat. Pembangunan infrastruktur digital perlu seiring keselamatan digital. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Mohamed dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Institusi wakaf perlu terus diperkasa sebagai instrumen strategik dalam pembangunan sosioekonomi dan kesejahteraan rakyat di Sabah. Pembangunan wakaf yang terancang mampu menjana ekonomi, membuka peluang kepada usahawan tempatan serta menyediakan kemudahan asas kepada masyarakat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur berkata, Bazar Sok El Mizan di Tawau merupakan satu aset wakaf boleh dibangunkan secara produktif untuk manfaat masyarakat setempat. Pembangunan bazar itu membuka peluang kepada usahawan khususnya Bumi Putra dan Karyah Masjid untuk mengembangkan perniagaan. Beliau berucap merasmikan Carnival Wakaf Sabah 2026 dan bazar berkenaan sempena Bulan Wakaf Peringkat Negeri 2026 di Tawau. Ucapannya dibacakan Esko Agama Negeri, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Dalam pada itu, Datuk Seri Hajiji berkata,

0: dalam kalangan kanak-kanak dan remaja. Menteri Pendidikan Sains Teknologi dan Inovasi, Datuk James Ratib berkata, peluasan liputan jalur lebar termasuk ke kawasan pedalaman membuka peluang pembelajaran lebih luas. Namun pada masa yang sama, meningkatkan pendedahan kepada risiko digital. Antara ancaman yang perlu diberi perhatian termasuk buli siber, penipuan dalam talian, penyalahgunaan maklumat peribadi serta pendedahan kepada kandungan tidak sesuai. Beliau berucap pada konvensyen PIBG Internet Selamat 2026 peringkat negeri di Kota Kinabalu. Ucapan disampaikan setiausaha politiknya Justinus Jalang. Datuk James menegaskan keselamatan anak-anak di ruang digital bukan tanggungjawab satu pihak semata-mata, sebaliknya melibatkan kerjasama pelbagai pihak. Pembinaan titian konkrit di kawasan penempatan penduduk menjadi antara keutamaan baharu bawah program inisiatif kemudahan rakyat IKR tahun depan. Keperluan pembinaan titian itu semakin ketara, khususnya di kawasan penempatan atas air yang mempunyai laluan terhad. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, ia juga penting sebagai laluan keselamatan dan kecemasan sekiranya berlaku kejadian tidak diingini seperti kebakaran.
1: Ya, untuk program IKR untuk tujuan penama tahun 2027, kita boleh semak supaya pembinaan titian konkrit ini boleh menjadi keutamaan. Jadi saya rasa memang untuk tahun hadapan di bawah IKR ini, salah satu penumpuan itu kita boleh jadikan titian kecil ini sebagai salah satu projek utamalah.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, usaha melahirkan lebih ramai penulis dan sastrawan muda Sabah perlu dimulakan sejak di bangku sekolah bagi memastikan kecintaan terhadap bahasa, sastra dan budaya membaca dipupuk lebih awal sebelum bakat berkenaan dikembangkan ke peringkat lebih tinggi. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, kerajaan negeri melihat institusi sekolah sebagai platform penting untuk mencungkil, mengasah dan mengembangkan bakat generasi muda dalam bidang berkenaan.
3: Saya yakin banyak lagi program yang diatur dan disediakan oleh Dewan Bahasa, termasuk apa yang disebut usaha untuk turun ke sekolah-sekolah, memberikan sentuhan bahasa dan sastra kepada pelajar-pelajar tunas generasi yang menjadi penerus kepada perjuangan sastra.
0: Datuk Dr. Muhammad Arifin ditemui pada malam anugerah Pena Kinabalu di Ibu Negeri. Lebih 300 jenis orkid dari dalam dan luar negara kini menjadi antara koleksi utama di Taman Pertanian Sabah Lagut Seberang, TENOM. Koleksi berkenaan termasuk spesies nadir dan unik yang mempunyai nilai tinggi dalam aspek konservasi, penyelidikan serta pendidikan. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Jamawi Jaafar menyatakan kepelbagaian koleksi orkid itu memperlihat potensi Taman Pertanian Sabah untuk terus diperkasa sebagai pusat pemuliharaan flora. Selain tarikan kepada pecinta orkid, penyelidik dan pelancong, beliau ditemui selepas merasmikan Pesta Bunga dan Buah-buahan Indigenous 2026 dan pelancaran buku pemuliharaan orkid liar ex situ Taman Pertanian Sabah edisi pertama di TENOM. Usaha mempromosi koleksi orkid mampu menarik lebih ramai pengunjung ke TENOM sekaligus memberi limpahan ekonomi kepada masyarakat setempat. Tujuh sekolah di daerah Beaufort dikenal pasti sering berdepan masalah banjir. Keadaan itu bukan sahaja memberi kesan kepada operasi sekolah, malah menyebabkan kerugian kepada murid apabila proses pembelajaran terganggu. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Isnin Ali Asnih berharap Kementerian Pendidikan KPM memberi perhatian terhadap isu tersebut, termasuk mempertimbang pembinaan semula sekolah di lokasi yang lebih sesuai. Datuk Isnin yang juga ADUN Kelias berkata, Demikian pada forum Madani Sempena Karnival Pendidikan Madani, Pejabat Pendidikan Daerah

Seorang lelaki 31 tahun ditahan selepas disyaki membunuh ibunya di sebuah rumah sewa di Kampung Katagayan, Tambunan pada Jumaat. Ketua Polis Daerah Keningau, Superintendent Irwan Shah Abdul Basir berkata, pihaknya menerima laporan berhubung kejadian membabitkan wanita berusia 56 tahun itu kira-kira 2 petang sebelum bertindak menjejak suspek. Hasil siasatan awal mendapati mangsa meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan dipercayai disebabkan senjata tajam. Suspek berjaya dikesan dan ditahan penduduk di kampung di sebuah pondok kampung Sukung, Tambunan sebelum dibawa ke Balai Polis Tambunan. Setibanya di perkarangan Balai Polis Tambunan, tangkapan rasmi dibuat pasukan Jabatan Siasatan Jenayah IPD Keningau. Beberapa barang kes dipercayai berkaitan insiden berkenaan turut dirampas hasil pemeriksaan di tempat kejadian. Mayat mangsa dihantar ke hospital untuk bedah siasat. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Institusi Wakaf Pacu Pembangunan Sosial Ekonomi Rakyat. Pembangunan infrastruktur digital perlu seiring keselamatan digital. Sekian berita tadi disunting Jenyora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

16 September 1963 merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM, teman setia anda.

0: Malaysia kemuka kebimbangan konflik Asia Barat kepada Iran. Status 55 individu hilang di Nepal jadi keutamaan kerajaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Malaysia menyatakan kebimbangan terhadap konflik dan peningkatan ketegangan yang berterusan di Asia Barat, termasuk kepentingan memastikan kebebasan dan keselamatan laluan maritim melalui Selat Hormuz. Perkara itu dibincangkan dalam pertemuan dua hala Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Dalam pertemuan itu, Malaysia telah menyeru semua pihak kembali kepada dialog dan diplomasi untuk menyelesaikan pertikaian, mengurangkan ketegangan serta mengelakkan konflik daripada terus meribak di rantau berkenaan. Datuk Seri Anwar dalam pada itu dilapor meneruskan agenda padat beliau di persidangan berkenaan dengan memberi tumpuan kepada beberapa siri pertemuan dua hala bersama pemimpin luar. Vimala Kasturi Verasami kini berada di New Delhi untuk membawakan perkembangan semasa. Silakan Vimala.
1: Terima kasih Izamil. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Iran pada jam 9.30 pagi waktu tempatan. Turut hadir Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani dan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan. Kedua-dua negara ingin meneroka kesinambungan dan meluaskan kerjasama perdagangan dan pelaburan termasuk peluang dalam sektor tenaga, pertanian, minyak sawit, keterjaminan makanan, industri halal, teknologi dan pendidikan tinggi. Selepas itu, Datuk Seri Anwar dan rakan sejawatannya dari India, Narendra Modi, telah mengadakan pertemuan dua hala. Kedua-dua pemimpin itu bertemu di Hyderabad House yang merupakan rumah tetamu negara di bawah Kementerian Hal Ehwal Luar India. Perdana Menteri menyampaikan penghargaan atas sambutan mesra yang diberikan dan menegaskan semula hubungan persahabatan yang telah lama terjalin antara Malaysia dan India. Datuk Seri Anwar juga membincangkan langkah-langkah untuk memudah cara dan mempercepatkan ekspor Malaysia ke India. Perdana Menteri juga selepas itu mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Ethiopia. Baik, itu saja setakat ini dari New Delhi. Kita kembali kepada Izamil di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Vimala. Dalam persidangan sama, Perdana Menteri India Narendra Modi menyatakan penghargaan atas sokongan berterusan Malaysia dalam mengukuhkan hubungan ASEAN-India. Penghargaan itu dizahirkan beliau semasa pertemuan dua hala dengan Datuk Seri Anwar. Modi telah mengalukan rakan sejawatannya itu ke India dan menghargai penyertaan Malaysia dalam sidang kemuncak berkenaan sebagai negara rakan kongsi. Status 55 rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan susulan bencana di Nepal terus menjadi keutamaan kerajaan, termasuk usaha mendapatkan pengesahan rasmi mengenai kehilangan mereka. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang berusaha mendapatkan kepastian mengenai status mereka menerusi rundingan dengan Kementerian Luar dan Kementerian Undang-Undang Negara itu.
2: Kita telah minta supaya kedutaan di sana berurusan dengan Kementerian Undang-Undang di Nepal untuk bagaimana caranya kalau boleh next of kin ataupun waris terdekat untuk mendapatkan apa jua dokumen yang boleh mengesahkan bahawa rakyat Malaysia yang sehingga kini tidak dapat ditemui itu dapat disahkan kehilangan mereka.
0: Sementara itu, Datuk Seri Muhammad memberitahu Malaysia telah menawarkan kepakaran DNA kepada Nepal termasuk mencadangkan sampel DNA yang telah diambil pihak berkuasa negara itu dihantar ke Kuala Lumpur untuk proses pemadanan dengan waris raya Malaysia yang masih belum dapat dikesan.
2: Tapi apa yang sedang kami rundingkan juga ialah untuk kita dapat menghantar pakar-pakar DNA untuk kita meneliti ataupun kita nak minta supaya mereka menghantar DNA-DNA yang telah mereka ambil sampel-sampel daripada mangsa-mangsa dijumpai datang hantar ke sini supaya lebih mudah untuk kita mengenal ataupun membuat pemadanan DNA tersebut.
0: Jelas beliau, cadangan itu dibuat berikutan kekurangan kemudahan dan peralatan di Nepal bagi menjalankan proses pemadanan DNA secara menyeluruh. Proses analisis DNA terhadap 5 mangsa yang terkorban dalam nahas helikopter Doktor Udara di Long Lelang Marudi berjaya diselesaikan sepenuhnya. Analisis forensik oleh Jabatan Kimia Malaysia berjaya menghasilkan profil DNA bagi kesemua mangsa sekaligus mengesahkan identiti mereka. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah berkata, susulan pengesahan itu jasad kesemua mangsa akan diserahkan kepada waris masing-masing melalui Jabatan Patologi Hospital Miri hari ini. Ibu bapa perlu memanfaatkan sepenuhnya fungsi kawalan ibu bapa yang tersedia pada pelbagai aplikasi digital untuk memantau serta mengehadkan penggunaan internet oleh anak-anak di rumah. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, usaha mewujudkan ekosistem digital yang selamat tidak boleh semata-mata bergantung kepada pihak berwajib sebaliknya memerlukan penglibatan aktif pengguna dan ibu bapa dalam memastikan anak-anak tidak terdedah kepada ancaman dalam talian.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya, perkembangan jerebu. Setakat pukul 4.30 petang tadi, Serian Kekal mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat iaitu 236, manakala empat kawasan lain di Sarawak merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, empat kawasan itu ialah Sri Aman, Samarahan, Kuching dan Sarike. Sementara itu, sebanyak 51 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Di Melaka, projek rancangan tebatan banjir Sungai Putar yang kini hampir 50% siap mula menunjukkan kesan positif apabila kejadian banjir di kawasan berkenaan dilaporkan berkurangan. Ahli Parlimen Hang Tuah Jaya Adam Antli Abdul Halim menjelaskan perkembangan itu dapat dilihat menerusi beberapa kejadian banjir yang berlaku sejak setahun kebelakangan ini.
1: Kita tengok dalam beberapa suasana banjir baru-baru ini dan setahun ini, alhamdulillah ada dampak yang sangat kurang, impact yang sangat baik, dan kita boleh lihat sangat kurang kejadian banjir di terutamanya untuk Sungai Putat. Jadi artinya walaupun progres pada 50%, tapi hasilnya boleh mula untuk kita dapat manfaat tu sekarang.
0: Adam Adli Abdul Halim. Susulan gempa bumi bermagnitud 6.5 yang berlaku berhampiran Kepulauan Seribu Indonesia awal pagi tadi. Rakyat Malaysia yang bermastautin atau melawat Jakarta dan kawasan berhampiran dinasihatkan supaya kekal tenang serta mengikut arahan pihak berkuasa tempatan. Menurut Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, gempa bumi itu tidak mencetuskan ancaman tsunami dan setakat 12.30 hari tadi, belum ada laporan mengenai kemalangan atau kerosakan akibat kejadian berkenaan. Luar negara, Senator Elisa Stotkin dari Michigan mendakwa terdapat desas desus Presiden Donald Trump merancang untuk membenarkan penjualan kereta buatan China di pasaran Amerika Syarikat. Beliau menyifatkan langkah berkenaan sebagai satu kesilapan strategik. Bagaimanapun, Trump menolak dakwaan tersebut dan menyifatkannya sebagai berita palsu sambil menegaskan bahawa pentadbirannya sebelum ini telah berjaya menghalang kemasukan kenderaan dari China ke Amerika. Kremlin menjangkakan pertemuan tiga hala antara Rusia, Amerika Syarikat dan Ukraine bakal diadakan dalam masa terdekat bagi meneruskan dialog ke arah menyelesaikan konflik yang sedang berlanjutan. Jurucakap Kremlin Dmitry Peskov menegaskan Moskow kekal terbuka untuk mengadakan rundingan berhubung isu Ukraine tanpa menetapkan sebarang syarat awal bagi membolehkan proses berkenaan berlangsung. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kemuka kebimbangan konflik Asia Barat kepada Iran. Status 55 individu hilang di Nepal jadi keutamaan kerajaan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
1: Sabah FM.
0: Saudara, kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi qiraatul Quran yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Rasulullah Idin bin Nahar. Beliau akan membaca surah Yusuf bermula ayat 30.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia Anda.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama dengan saya, Kunurizo Ahmad dalam berita Sabah FM. Institusi wakaf perlu terus diperkasa sebagai instrumen strategik dalam pembangunan sosioekonomi dan kesejahteraan rakyat di Sabah. Pembangunan wakaf yang terancang mampu menjana ekonomi, membuka peluang kepada usahawan tempatan serta menyediakan kemudahan asas kepada masyarakat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, Bazar Sok El Mizan di Tawau merupakan contoh aset wakaf boleh dibangunkan secara produktif untuk manfaat masyarakat setempat. Pembangunan bazar itu membuka peluang kepada usahawan khususnya Bumi Putra dan Karyah Masjid untuk mengembangkan perniagaan. Beliau berucap merasmikan Karnival Wakaf Sabah 2026 dan bazar berkenaan sempena Bulan Wakaf Peringkat Negeri 2026 di Tawau. Ucapannya dibacakan Exco Agama Negeri Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Agenda pemerkasaan wanita terus diperkukuh sebagai pemacu utama pembangunan negeri. Usaha berkenaan merangkumi pelbagai aspek antaranya pendidikan, kesihatan, keselamatan, peningkatan kemahiran serta literasi kewangan dan digital. Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Julita Majungki berkata, wanita bukan sekadar penerima manfaat pembangunan, sebaliknya berperanan penting sebagai pembuat keputusan, pemimpin komuniti, penggerak ekonomi dan tonggak keluarga. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Karnival Pesona Wanita Daerah Sandakan. Terdahulu, Pengerusi Induk Majlis Penasihat Wanita Sabah, Datuk Dr. Rosmawati Lasuki berkata, Karnival seumpama wajar diperluas ke seluruh negeri. Pemerkasan wanita mengukuhkan institusi keluarga sekaligus membentuk masyarakat sejahtera dan berdaya tahan. Usaha merapatkan jurang pendidikan perlu terus diperkukuh bagi memastikan tiada anak tercicir daripada menerima pendidikan berkualiti. Ahli Parlimen Sipitang, Datuk Mat Mali Musah berkata, penekanan terhadap aspek akses dan ekuiti pendidikan amat penting, khususnya bagi kanak-kanak di kawasan pedalaman, keluarga kurang berkemampuan serta golongan berkeperluan khas. Setiap kanak-kanak berhak mendapat pendidikan berkualiti tanpa mengira latar belakang, selain memastikan tiada potensi modal insan yang disia-siakan. Justeru katanya usaha berkenaan memerlukan penglibatan menyeluruh pelbagai pihak merangkumi sekolah, keluarga, komuniti, agensi kerajaan dan sektor swasta. Wakil Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Muncul Johan kuis pembedahan antara universiti sempena persidangan pembedahan Sabah 2026. Pertandingan anjuran Sabah Surgical Society dengan kerjasama Jabatan Pembedahan Hospital Universiti Malaysia Sabah HUMS itu menghimpunkan wakil institusi pengajian tinggi bagi menguji pengetahuan, ketangkasan berfikir serta kemahiran klinikal bagi bidang pembedahan. Seterusnya mencerminkan tahap penguasaan ilmu dan semangat kecemerlangan akademik yang tinggi dalam kalangan peserta. HUMS dalam satu kenyataan memaklumkan pertandingan menjadi platform untuk memperkukuh jaringan akademik dan profesional dalam kalangan pelajar serta warga perubatan daripada institusi yang mengambil bahagian.

Energi Muda, Ejen Perpaduan, Pewaris Kemakmuran, Peneraju Kemajuan Negara. Sempena Sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sebentar lagi utama 9 malam.
1: Baguslah.
2: Ketegangan di Asia Barat, Malaysia nyatakan kebimbangan kepada Iran. Banjir Nepal, Kuala Lumpur tawar hikmat pakar DNA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: Malaysia menyatakan kebimbangan terhadap konflik dan peningkatan ketegangan yang berterusan di Asia Barat, termasuk kepentingan memastikan kebebasan dan keselamatan laluan maritim di Selat Hormuz. Perkara itu dibincangkan dalam pertemuan dua hala Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Dalam pertemuan itu, Malaysia turut menyeru semua pihak kembali kepada dialog dan diplomasi untuk menyelesaikan pertikaian, mengurangkan ketegangan dan mengelak konflik daripada terus merebak di rantau berkenaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini meneruskan agenda padat di New Delhi dengan memberi tumpuan kepada siri pertemuan dua hala sebelum sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18. Perkembangan semasa bersama Vimala Kasturi Virasamy di New Delhi.
1: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini telah mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Iran. Turut hadir pada pertemuan tersebut Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani dan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan. Dalam pertemuan itu, Kuala Lumpur dan Tehran telah menyatakan hasrat untuk meneroka kesinambungan dan meluaskan kerjasama perdagangan serta pelaburan, termasuk peluang dalam sektor tenaga, pertanian, minyak sawit, jaminan makanan, industri halal, teknologi dan pendidikan tinggi. Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas itu bertemu dengan rakan sejawatnya dari India, Narendra Modi. Kedua-dua pemimpin bertemu di Hyderabad House yang merupakan rumah tetamu negara di bawah Kementerian Hal Ehwal Luar India. Perdana Menteri menyampaikan penghargaan atas sambutan mesra yang diberikan dan menegaskan semula hubungan persahabatan yang telah lama terjalin antara Malaysia dan India. Datuk Seri Anwar juga membincangkan langkah-langkah untuk memudah cara dan mempercepatkan ekspor Malaysia ke India. Selain itu, meneroka peluang untuk memperkukuh lagi sektor pelancongan. Kami akan bawakan perkembangan dari semasa ke semasa. Kita kembali ke Angkasa Puri.
0: Kejadian banjir besar dan tanah runtuh di Nepal, status 55 rakyat Malaysia yang belum dapat dikesan susulan terlibat bencana itu terus menjadi keutamaan kerajaan, termasuk usaha mendapatkan pengesahan rasmi mengenai kehilangan mereka. Menteri Luar Datuk Sri Mohamed Hassan menegaskan, kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang berusaha mendapatkan kepastian mengenai status mereka menerusi rundingan dengan Kementerian Luar dan Kementerian Undang-Undang negara itu.
2: Kita telah minta supaya kerajaan di sana berurusan dengan Kementerian Undang-Undang di Nepal untuk bagaimana caranya kalau boleh next of kin ataupun waris terdekat untuk mendapatkan apa jua dokumen yang boleh mengesahkan bahawa rakyat Malaysia yang sehingga kini tidak dapat ditemui itu dapat disahkan kehilangan mereka.
0: Sementara itu, Datuk Sri Muhammad memberitahu Malaysia turut menawarkan kepakaran DNA kepada Nepal, termasuk mencadangkan sampel DNA yang telah diambil pihak berkuasa negara itu dihantar ke Kuala Lumpur untuk proses pemadanan dengan waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan.
2: Tapi apa yang sedang kami rundingkan juga ialah untuk kita dapat menghantar pakar-pakar DNA untuk kita meneliti ataupun kita nak minta supaya mereka menghantar DNA-DNA yang telah mereka ambil sampel-sampel daripada mangsa-mangsa dijumpai datang hantar ke sini supaya lebih mudah untuk kita mengenal ataupun membuat pemadanan DNA tersebut.
0: Jelas beliau, cadangan itu dibuat berikutan kekurangan kemudahan dan peralatan di Nepal bagi menjalankan proses pemadanan DNA secara menyeluruh. Pandangan semua pihak termasuk mahasiswa, golongan akademik dan pentadbir universiti diambil kira dalam penggubalan akta baharu yang komprehensif bagi menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU

Berita seterusnya. Siasatan nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram Sarawak. Kerajaan negeri menyerahkan sepenuhnya siasatan berhubung nahas pesawat tersebut kepada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin berkata, sebarang spekulasi berhubung punca nahas tidak wajar dibuat sebelum laporan rasmi siasatan dikeluarkan. Beliau berkata, siasatan perlu dijalankan secara profesional dan mengikut prosedur serta peraturan penerbangan yang ditetapkan. Keutamaan ketika ini adalah memastikan pengurusan mangsa dan kebajikan ahli keluarga mereka dapat dilaksanakan dengan segera. Dalam berita itu, Datuk Sri Lee memaklumkan status lapangan terbang Long Lelang kini masih menunggu pengesahan daripada Malaysia EPOS dan CAAM sebelum operasi penerbangan kembali dibenarkan. Jelas beliau, cadangan pembukaan adalah pada hari ini. Bagaimanapun, keputusan muktamad masih bergantung kepada notis rasmi pihak berkuasa penerbangan. Sementara itu, beliau menegaskan perkhidmatan doktor udara kekal penting bagi Sarawak, khususnya untuk penduduk di kawasan pedalaman dan luar bandar. Ke pergembangan luar negara, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan rantau Asia Barat tidak memerlukan Amerika Syarikat sebagai polis rantau untuk menjaga keselamatan Selat Hormuz. Kenyataan itu disuarakan ketika pertemuan bersama Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim di sidang kemuncak BRICS di India hari ini. Susulan konflik yang berlarutan sejak Februari lalu, sekadar laluan minyak kritikal oleh Iran dan pertempuran berkala dengan Amerika kini melonjakkan harga minyak dunia melepasi $100 setung minggu ini. Sementara itu, Presiden China Xi Jinping menyeru negara anggota BRICS untuk tegas menentang sebarang pencabulan kedaulatan dan menolak dasar pelindungan global. Berucap di sidang kemuncak BRICS hari ini, beliau menyatakan kepentingan mempertahankan kewibawaan PBB serta menyokong sistem perdagangan pelbagai hala yang meneraskan pertumbuhan perdagangan dunia di sebalik pergolakan geopolitik semasa. Kenyataan tersebut hadir kurang 2 minggu sebelum latihan rasmi Xi Jinping ke Washington yang merupakan pesaing utama perdagangan Beijing. Sukan Persatuan Badminton Malaysia BAM menyerahkan kepada Lee Zijia untuk menentukan sama ada mahu kembali menjalani latihan bersama pemain kebangsaan di Akademi Badminton Malaysia ABM Bukit Kiara. Presiden BAM Tengku Datuk Sri Safrul Tengku Abdul Aziz berkata, pihaknya belum menerima sebarang maklum balas daripada KM Zijia, susulan cadangan Datuk Sri Lee Chong Wei, supaya pemain profesional itu memanfaatkan kemudahan latihan di ABM. Sepak takraw tekong utama negara Muhammad Shahir Muhammad Rosdi kini mencapai 90% tahap kecergasan selepas pulih daripada kecederaan otot kaki kanan. Ketua Jurulatih Sepak Takraw Negara Ahmad Jaiz Baharun mengesahkan momentum positif itu, namun menegaskan strategi alternatif perlu disediakan sekiranya keadaan fizikal Syahir tidak mengizinkan demi memastikan misi memburu 2 pingat emas di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 kekal di landasan. Ben Shelton melangkah ke pentas akhir tenis terbuka Amerika Syarikat selepas menewaskan rakan senegaranya Francis Tuffaut pada aksi separuh akhir. Kemenangan itu meletakkan Shelton di ambang menamatkan kemarau 23 tahun Amerika untuk merangkul gelaran Grand Slam perseorangan lelaki apabila dijadual berdepan Alexander Zverev pada perlawanan penentu kejuaraan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Ketegangan di Asia Barat, Malaysia nyatakan kebimbangan kepada Iran. Banjir Nepal, Kuala Lumpur tawar hikmat pakar DNA. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

16 September 1963 merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM, teman setia.

Polisi Muda, Ejen Perpaduan, Pewaris Kemakmuran, Peneraju Kemajuan Negara. Sempena Sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ya, istilah madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Back to back music tanpa henti.

0: dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik.

0: Hai, saya Suri daripada Singapura. Dengarkan lagu-lagu rock terbaik dalam segmen Rock Lu Sabah FM. Bagus, Pak.
1: Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

Ibu bapa digesa manfaat fungsi kawalan ibu bapa pada aplikasi digital. Nahas helikopter jasad 5 mangsa diserah kepada waris. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 11 Malam.

0: berita seterusnya. Jasad lima mangsa nahas helikopter di Long Lelang, Ulu Baram diserahkan kepada waris masing-masing hari ini untuk urusan seterusnya. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, proses yang masih berbaki ialah mengenal pasti barangan peribadi bilik mangsa untuk diserahkan kepada keluarga masing-masing. Menurut beliau, jasad dua mangsa akan dibawa pulang ke Semenanjung dan kemungkinan menggunakan khidmat pihak TUDM. Manakala tiga jasad lagi akan diuruskan untuk pengemumian di Miri dan Kuching. Serian kekal mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU bertahap sangat tidak sihat, iaitu 218 takat pukul 10 malam tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Sri Aman, Semerahan, Kuching dan Sibu pula merekodkan bacaan bertahap tidak sihat. Sementara itu, 51 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan IPU bertahap sederhana. Dalam perkembangan berkaitan, semua sekolah rendah dan menengah di bawah 12 pejabat pendidikan daerah PPD di Sarawak akan beroperasi seperti biasa Isnin ini, susulan perkembangan terkini trend bacaan IPU. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan ia melibatkan PPD Kuching, Padawan, Bau, Lundu, Semerahan, Simunjan, Sri Aman, Kanawit, Julau, Meradong, Pintulu dan Tatau Sebauh. Bagaimanapun, sekolah di bawah PPD Serian dan Lubuk Antu masih ditutup sementara sehingga kedua-dua daerah merekodkan bacaan IPU di bawah 200. Status 55 rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan susulan bencana di Nepal terus menjadi keutamaan kerajaan. Menteri Luar Datuk Sri Muhammad Hassan menegaskan, kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang berusaha mendapatkan kepastian termasuk usaha mendapatkan pengesahan rasmi mengenai kehilangan mereka. Sementara itu, Datuk Sri Muhammad memberitahu Malaysia turut menawarkan kepakaran DNA kepada Nepal termasuk mencadangkan sampel DNA yang telah diambil pihak berkuasa negeri itu dihantar ke Kuala Lumpur untuk proses pemadanan dengan waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan.
1: Tapi apa yang sedang kami rundingkan juga ialah untuk kita dapat menghantar pakar-pakar DNA untuk kita meneliti ataupun kita nak minta supaya mereka menghantar DNA-DNA yang telah mereka ambil sampel-sampel daripada mangsa-mangsa dijumpai, datang hantar ke sini supaya lebih mudah untuk kita mengenal ataupun membuat pemadanan DNA tersebut.
0: Luar negara. Insiden kereta api tergelincir di barat laut Perancis yang mencederakan 44 orang Jumaat lalu disyaki berpunca daripada perbuatan sabotaj. Polis mengklasifikasikan kejadian itu sebagai kes kianat susulan penemuan serpihan besi di atas landasan antara laluan Rouen dan Caen. Menurut pendawar raya Rouen, Sebastian Galois, seorang mangsa dilaporkan kritikal manakala ujian dadah dan alkohol ke atas pemandu disahkan negatif. Perkhidmatan kereta api kini mula beroperasi semula secara berperingkat. Sukan badminton, sebarang gambaran mengenai laluan skuad badminton lelaki Malaysia pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 yang berlegar di media sosial belum boleh dijadikan rujukan kerana undian acara berpasukan masih belum dijalankan. Setiausaha Agung Persatuan Badminton Malaysia, Datuk Kenny Goh berkata, undian rasmi hanya akan berlangsung pada 19 September iaitu semasa mesyuarat pengurus pasukan sehari sebelum saingan bermula. Katanya, perkara itu telah ditetapkan dalam buku panduan rasmi Sukan Asia sekaligus menolak dakwaan bahawa undian acara berpasukan lelaki sudah dilakukan lebih awal. MotoGP San Marino, pelumba Itali Marco Bezzecchi meraih peta utama Grand Prix San Marino selepas mencetak rekod baharu litar dalam sesi kelaikan di Misano. Bezzecchi merekodkan masa terpantas 1:29.982 mengatasi juara bertahan MotoGP dunia Marc Marquez yang ketinggalan 0.198. Pelumba Aprilia itu menyasarkan gelaran dunia kelas premier pertamanya tahun ini selepas menamatkan musim lalu di tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ibu bapa digesa manfaat fungsi kawalan ibu bapa pada aplikasi digital. Nahas helikopter, jasad lima mangsa diserah kepada waris. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Tawau
1: 95.7 FM. Kibarkan jalur gemilang di rumah pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

0: saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Dikir Barat? Sebab kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambil lah, aku tak payah masuk pengumpulan ni.
3: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
4: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
5: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
6: So, how the? 我们之前在吉隆坡的时候，你说了啥？
7: 在 nampak ada banyak potensi.
3: Potensi? Gula kaget juga.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Sisi Iman. Sisi nak pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya, hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana, elak gunakan telefon bimbit semasa memandu, patuhi lampu isyarat dan jangan berangan ya sewaktu memandu di jalan raya, bahaya tau. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sisi Iman, untuk National FM.

0: Yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, ayuh kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
0: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
1: Bersama-sama menjaga kesihatan.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penyakit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau

Black Dog Bone dengan lagu Si Gadis Ayu. Okey, baiklah yang ayu-ayu di luar sana tu, pastikan orang bilang sentiasa menjaga keselamatan diri lah. Tapi apapun, ayu kah, orang bilang kakak, adik, abang, pakcik, makcik, semua pun harus jaga keselamatan bila pergi ke mana-mana. Okey, baiklah kepada anda semua, saya kongsikan dulu info cuaca untuk hari ini yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia. Untuk sebelah pagi, diramalkan debu petir di beberapa tempat di pedalaman. Hujan di beberapa tempat di kawasan Pantai Barat dan Kudat. Tiada hujan untuk daerah Tawau dan juga Sandakan. Dan untuk wilayah Persekutuan Labuan pula, debu petir di kebanyakan tempat di kawasan pantai. Dan untuk sebelah petang pula, dijangkakan di pedalaman Pantai Barat debu petir di beberapa tempat, dan Tawau, Sandakan, Kudat hujan di beberapa tempat. Wilayah Persekutuan Labuan tiada hujan. Dan untuk sebelah malam, dijangkakan hujan di beberapa tempat di pedalaman Pantai Barat, Sandakan, dan tiada hujan untuk daerah Tawau, Kudat termasuk wilayah Persekutuan Labuan. Okey, dan kalau diikutkan untuk laporan harian untuk jawatan, daripada Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JBPN Sabah pada masa terakhir, iaitu 4 petang kemarin, bacaan IPU ataupun jerebu. Dan kalau kita tengok di semua tempat di Kota Kinabalu, Keningau, Politeknik Kota Kinabalu, Sandakan, Kimanis dan juga Tawau, semuanya dijangkakan ataupun bacaannya iaitu sederhana. Di antara 51 hingga 100 adalah sederhana, dan juga untuk kesan kesihatan umum beri impak sederhanalah. Okey, ini adalah sumber daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, dan nasihat daripada sumber daripada Kementerian Kesihatan Malaysia juga, individu yang sensitif perlu juga kurangkan aktiviti luar. Okey. Baiklah kepada anda semua, seperti biasa tepat pukul 7 pagi kita ada berita utama 7 pagi, dan selepas itu kita akan kembali lagi untuk bersama dalam R&R. Teruskan dengarkan ini lagu buat anda semua, Miley Cyrus, Flowers.

0: New Delhi hargai sokongan Kuala Lumpur dalam hubungan ASEAN-India. Malaysia tawar pakar kepada Nepal bantu proses pemadanan DNA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi. Dimulakan mengenai sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi. India menyatakan penghargaan atas sokongan berterusan Malaysia dalam mengukuh hubungan ASEAN-India. Perkara itu disampaikan Perdana Menteri India Narendra Modi kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pertemuan dua hala di luar persidangan tersebut. Kedua-dua pemimpin bertukar pandangan mengenai isu utama serantau dan global untuk kepentingan bersama, selain menyatakan komitmen berterusan untuk memajukan perkongsian strategik komprehensif India-Malaysia. Perdana Menteri turut berkesempatan bertemu Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan menyuarakan kebimbangan Kuala Lumpur terhadap konflik dan peningkatan ketegangan yang berterusan di Asia Barat. Datuk Seri Anwar turut menyatakan harapan agar semua pihak kembali kepada dialog dan diplomasi bagi meredakan ketegangan, termasuk kepentingan memastikan kebebasan dan keselamatan laluan maritim melalui Selat Hormuz. Terdahulu, Datuk Seri Anwar juga mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di luar sidang kemuncak. Beliau menyampaikan salam yang di Pertuan Agong dan menjemput Putin mengadakan lawatan negara ke Malaysia. Antara perkara yang dibincangkan termasuk penerbangan terus, perjalanan tanpa visa, peningkatan import minyak sawit dan kerjasama tenaga. Putin juga bersetuju dengan cadangan penubuhan mekanisme khas Malaysia-Rusia bagi mempercepat pelaksanaan perjanjian kedua-dua negara. Ini pula mengenai banjir besar dan tanah runtuh di Nepal. Status 55 rakyat Malaysia yang belum dapat dikesan susulan terlibat bencana itu terus menjadi keutamaan kerajaan, termasuk usaha mendapatkan pengesahan rasmi mengenai kehilangan mereka. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang berusaha mendapatkan kepastian mengenai status mereka melalui rundingan bersama Kementerian Luar dan Kementerian Undang-Undang negara itu.
1: Kita telah minta supaya kedutaan di sana berurusan dengan Kementerian Undang-Undang di Nepal untuk bagaimana caranya kalau boleh next of kin ataupun waris terdekat untuk mendapatkan apa jua dokumen yang boleh mengesahkan bahawa rakyat Malaysia yang sehingga kini tidak dapat ditemui itu dapat disahkan kehilangan mereka.
0: Sementara itu, Datuk Seri Muhammad memberitahu Malaysia turut menawarkan kepakaran DNA kepada Nepal, termasuk mencadangkan sampel DNA yang telah diambil pihak berkuasa negara itu dihantar ke Kuala Lumpur untuk proses pemadanan dengan waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan.
1: Tapi apa yang sedang kami rundingkan juga ialah untuk kita dapat menghantar pakar-pakar DNA untuk kita meneliti, ataupun kita nak minta supaya mereka menghantar DNA-DNA yang telah mereka ambil sampel-sampel daripada mangsa-mangsa dijumpai, datang hantar ke sini supaya lebih mudah untuk kita mengenal ataupun membuat pemadanan DNA tersebut.
0: Jelas Datuk Seri Muhammad, cadangan itu dibuat berikutan kekurangan kemudahan dan peralatan di Nepal bagi menjalankan proses pemadanan DNA secara menyeluruh. Isu penahanan 30 rakyat Malaysia yang disyaki terlibat dengan aktiviti penipuan dalam talian di Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia baru-baru ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan perkara tersebut akan disiasat bagi mengenal pasti sama ada mereka bertindak secara bersendirian atau mempunyai kaitan dengan sindiket jenayah terancang.
2: Prosesnya sama yang ini. Sama ada dia maklum ataupun kita minta untuk diberi akses jalan kasasan. Tujuannya nak establish apakah ini satu gerakan bersendirian 30 orang ini saja ataupun merupakan satu sindiket yang lebih tersusun. Jadi hasil maklumat itu nanti akan membolehkan kita menyusun rencana untuk tindakan selanjutnya.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

berita seterusnya. Jasad 5 mangsa nahas helikopter di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak telah diserahkan kepada waris masing-masing semalam untuk urusan seterusnya. Pesuruhjaya Polis Negeri Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, proses yang masih berbaki adalah mengenal pasti barangan peribadi milik mangsa untuk diserahkan kepada keluarga masing-masing. Menurut beliau, dua jasad akan dibawa pulang ke Semenanjung menggunakan khidmat tentera udara, manakala tiga lagi jasad akan diuruskan untuk pengebumian di Miri dan Kuching. Dalam perkembangan sama, Sarawak akan menyerahkan sepenuhnya siasatan berhubung nahas helikopter di Long Lelang, Ulu Baram itu kepada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, CAAM. Menteri Pengangkutan Negeri, Datuk Seri Lee Kim Shin menegaskan sebarang spekulasi berhubung punca nahas tidak wajar dibuat sebelum laporan rasmi siasatan dikeluarkan. Beliau berkata siasatan perlu dijalankan secara profesional dan mengikut prosedur serta peraturan penerbangan yang ditetapkan. Datuk Seri Lee dalam pada itu memaklumkan status lapangan terbang Long Lelang kini masih menunggu pengesahan daripada Malaysia Airports dan CAAM sebelum operasi penerbangan kembali dibenarkan. Jelas beliau, keputusan muktamad bergantung kepada notis rasmi pihak berkuasa penerbangan. Beliau sementara itu menegaskan perkhidmatan doktor udara kekal penting bagi Sarawak, khususnya bagi penduduk di luar bandar dan kawasan pedalaman. Ke perkembangan luar negara, angka korban kebakaran feri MV John Astor di Filipina meningkat kepada 76 orang selepas 41 lagi mayat ditemukan. Pengawal pantai Filipina memaklumkan mayat mangsa dibawa ke pelabuhan di Coron, Palawan untuk proses pengecaman. Waris akan dipanggil bagi mengenal pasti barangan peribadi mangsa sebelum sampel DNA diambil. Feri itu terbakar ketika dalam perjalanan dari Manila ke Coron malam Rabu. Seramai 30 penumpang dan 13 anak kapal berjaya diselamatkan. India dan China bersetuju mempergiat usaha menyelesaikan pertikaian sempadan secara adil, munasabah dan boleh diterima bersama. Persefahaman itu dicapai dalam pertemuan Perdana Menteri India Narendra Modi dengan Presiden China Xi Jinping di luar sidang kemuncak BRICS ke-18. Modi menegaskan kedua-dua negara perlu mematuhi perjanjian sedia ada dan berpegang pada prinsip saling menghormati, PK dan kepentingan bersama. Xi pula berkata perbezaan antara kedua-dua negara tidak seharusnya menghalang kerjasama dan kemajuan bersama. Kremlin menolak cadangan Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky untuk bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Miami bagi membincangkan usaha menamatkan perang. Jurucakap Kremlin Dmitry Peskov berkata pertemuan di Miami adalah mustahil. Katanya Kremlin kekal bersedia mengadakan pertemuan di Moskow dan tidak mempertimbangkan lokasi alternatif. Zelensky sebelum ini menyatakan kesediaan bertemu Putin jika kedua-duanya dijemput ke sidang kemuncak G20 di Miami Disember ini. Sukan bola sepak Liga Super, Kuching City FC membawa pulang 3 mata selepas menewaskan Melaka FC 2-1 di Stadium Hang Jebat malam tadi. Dalam perlawanan itu, Jerome Etame membuka jaringan pada minit ke-27. Bagaimanapun, Melaka menyamakan kedudukan menerusi Do Dong Yun pada masa kecederaan. Wan Jarun Ngah muncul wira Kuching City apabila menjaringkan gol kemenangan sebelum whistle penamat. Dalam satu lagi Star City dan Terengganu FC seri satu sama di Stadium Tuanku Syed Putra Kangar, manakala Penang FC meraih kemenangan pertama selepas menewaskan Kelantan Red Warriors FC 3-2. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

New Delhi hargai sokongan Kuala Lumpur dalam hubungan ASEAN-India. Malaysia tawar pakar kepada Nepal bantu proses pemadanan DNA. Sekian berita yang disunting oleh Asri Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena bulan kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

13 September 1962, Aisyah binti Haji Abdul Ghani dilantik senator wanita pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1962, Aisyah binti Haji Abdul Ghani, ahli Majlis Kerja Tertinggi Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, UMNO, dilantik sebagai senator dalam satu pengumuman yang dibuat di Kuala Lumpur. Beliau yang juga seorang wartawan di Berita Harian merupakan wanita pertama yang dilantik ke jawatan ini. Pelantikan beliau ini adalah bagi tempoh 6 tahun dan akan tamat pada 6 September 1968. 6 lagi senator yang dilantik adalah yang berbahagia Datuk Dr. Chia Tun Lok, Datuk EEC Torai Singham, Tuan SOK Ubaidullah, Tuan SPS Nedan, Datuk G. Shelly dan Tuan SRT Nahapan.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ranlan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar, Lan. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.
2: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
3: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
4: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
5: Bersama-sama menjaga kesihatan.
6: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: Ketika cuaca panas dan haba melampau, suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.
1: Baguslah Sabah FM.
2: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
3: Ini barulah sedap. Soal lagi.
2: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
3: Begitu, Pak. Come on, man. Rap.
4: Abang Yanya.
3: Okay.
4: Let's go, ladies and gentlemen.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Ibu bapa digesa manfaatkan kawalan digital jamin keselamatan anak. Jumlah pewakaf di Sabah cecah lebih 1,400 orang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM.